0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kako je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.